0: that you've got me like that.
1: Det kan man säga känns på fint längre.
2: Problemet er ikke at jeg har ikke sendt på...
1: Nei, men du, det enkel, fin sending, det gjelder bare sånn.
2: Men det det med husk å ta av og på, så nå må jeg inn manuelt hver gang.
1: Ja, du må ta meg av.

0: først så skal vi starte lørdagen med hudama her, Knut.
1: Det Anastasia, paid my dues, ja, Mats Vårløk, Knut Folkestad klar for 9-timen.
0: Jeg bare finner frem de blå brillene, folkens. God morgen!

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Jeg kunne være flink soldat, jeg kunne bare sitte bak. Jeg kunne være ikke par, men du sa du liker fart. Rulla som Easy Park, syre som dykkemark. Knulla til siste dag.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Helt til de som setter seg på sykkelen.
1: Ja, her en melding fra Patrick. Den riktig nok en time gammel nu, men jeg kjenner at den tematikken som Patrick har premiere på I dag, den kan gjerne ta timesvis. Han har premiere på å skifte tennplugger på motorsykkelen. Aldri gjort før, skriver Patrick, som 54 år og bor I Lofoten. Og det har jeg prøvd selv å få den tennpluggnøkkelen nedi der, og så skal vri den og nappe den ut igjen. Det kan ta timesvis.
0: Du MC-fyr, Knut?
1: Nei, mer en tennplugg-fyr.
0: Tennplugg, ja.
1: Kan bruke tennplugg-nøkkelen I forbindelse med påhengsmotor, for eksempel.
0: Ja, så båtfyr du egentlig.
1: Båtfyr og også gressklipper-fyr.
0: Ja, ikke sant? Ja, den funker.
1: Jeg tror også det en tennplugg som må skifte. Snøfreser også tror jeg har tennplugg. Jeg har plagdes altså så masse med tennplugg at Patrick håper det går bra med det der ute.
0: Premiere på veps innen verandadøra også. Det nesten som man nyter det, vet du, Katrine. Fantastisk. Send gjerne meldingen I appen NRK Radio. Der kan du også gå inn og stemme på en avstemning, da. Har du hatt premieren på noe denne uka? Mens du hører på Tobias Sten, og dette hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske.

0: Du hører på NRK P1, og det var din mann med ni liv, og det passer jo bra, for det vel akkurat en sånn type mann vi skal snakke med nå, Kåre Magnus.
1: 100% riktig. Det sånn at du vanligvis, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen, som sitter I studio, jo vår reporter I dette programmet. Det jo Martes reporter. Nå det sånn at du sitter jo I studio, så da måtte vi ha annen reporter, og det ble da din navnbror, Kristoffer. Som heter Skau da, til etternavn.
0: Ja, opprykk for begge to, vil jeg si. Jeg ga han reporterutstyret mitt, skal vi høre om det virker. Skau, du med oss?
2: Klart jeg her.
0: Se der, se der. Hvor tilbringer du lørdagen henne I dag?
2: Denne lørdagen tilbringes hjemme, trygt, der jeg faktisk liker best å være. Av alle steder på kloden, hvis jeg kan få meg en drømmeferie betalt av staten, hjemme svaret på det.
0: Ditt eget herbarium, som du har bygget seg alldeles helt selv. Hvordan ser herbariumet ditt ut? Det tror jeg mange er nysgjerrig på.
2: Akkurat nå så sitter jeg inne på mitt rotete kontor, som har en del greier. Jeg har jo da, før dere... ringte da, så har jeg lekt litt med, jeg har fått et leketøy av min kone en reisetermin.
0: Hæ? Hva det for noe? Jeg hører noen lyder I bakgrunnen.
1: Oi!
0: Hva dette for noe?
2: Jeg drømmer å google termin etterpå, den sånn rar sånn der, man kan liksom, det en sånn antenne som stikker opp, og så lager den mer lyd nærmere du kommer.
0: Hæ? Nærmere du kommer armen eller hu eller?
2: Se for deg en radio på en måte.
0: Ja.
2: Oi. Nå bråkker den fælt her. Jo, altså da, jo nærmere jeg holder hånden denne antenna, jo mer lyd blir det.
0: Jeg tror du.
1: Så sitter du.
2: Så nå var det, jeg skal skru den av, nå var det altså en kone som var veldig glad for at jeg skulle på NRK, sånn at den kunne slutte å være soundtracket til denne fridagen.
0: Men det fantastisk lyd!
1: Det et veldig fint bilde nå, for jeg føler at du sitter der som en litt sånn gal professor med alle mulige dingsebomser rundt deg og har funnet dette herlige maskinen som du leker med.
0: Det må være den lyden han, de brukte I KLM når de hadde en sketch om, om folk som skulle finne ut av om folk hadde fjernsyn ulovlig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og så løp han rundt med sånn antenne.
1: Ja.
0: Han Knut Lystad Mjøen-fyren. en av de. Og da var det sånn, hele sketchen.
1: Men du, Kristoffer, det jo, nå sitter du alene på gutterommet, men temaet I dag jo kamerater, eller kamerater. Mm-hmm. Og du har jo kjent litt folk opp gjennom årene. Har du noen anekdote eller noen historier som handler om kamerater til oss?
2: Det rart med kamerater. Det liksom, det føler jeg, det veldig maskulint betont. Det føles liksom som det en herre eller en mann.
1: Ja, enig.
2: Ja, og det ikke en sånn, barn har liksom ikke kamerater på samme måte. Jeg føler at du må... Testiklene må ha dette ned på en måte
1: ja.
2: Før du får en kamerat. Da går folk fra vent til å være kamerat begge kjenner på en måte til skrittets problematikker og, ja,
1: det Er det over litt... 50?
2: Nei, jeg tenker over 16
1: ja.
0: Egentlig litt motsatt av veninner for det betyr bare venner frem til du oppe I 20-årene men når gamle folk sier så fikk jeg en veninne da betyr det noe annet da det noe seksuelt I det
2: ja, men det noen fordel, altså, jeg tenker masse på det de greiene der, for det ikke så ofte man får seg nye kamerater I voksen alder så det liksom sånn, oi, jeg husker når Alexander Sandorv, som jeg har laget en del podcaster med jeg hadde liksom holdt på å lage podcast med han I et års tid så var det sånn, shit Jeg har fått meg en ny venn, jeg.
1: Ja.
2: Det var sånn, og det var sånn at jeg måtte si fra til kona også. Du, jeg tror faktisk jeg har fått meg en ny venn. For det var så spektakulært. Og da prøvde jeg å tenke tilbake, og når var den forrige, liksom? Det var ganske lenge siden, altså.
1: Men det fordi vi har ikke helt kondisen til det å liksom skaffe oss nye kamerater? Det noe sånn at vi interessen dabber av litt, eller hvorfor det sånn, tenker du?
2: Nei, men for min del så handler det om at jeg har nok.
1: Ja.
2: Nei, men jeg spiller jo I band, ikke sant? Og da får du på en måte gratis kamerater.
1: Mm.
2: Fordi en ting å øve og gå I studio og sånn, men når du spiller en konsert I Trondheim for eksempel, da skal kjøre fra Oslo, så blir det 13 timer I trang bil med andre menn. Og da du liksom, du er nødt til å bli kamerat med de. Men jeg, altså det blir du på en måte. Så jeg får det å spille band da.
0: Husker veldig godt en gang at du kalte meg for en kamerat fra Drammen til noen andre. Ja. Og da, da kjente jeg veldig på, ja, kanskje vi er det. Og da kom jeg på, hvilke kriterier, Chris, det du har for at man kan skritte over fra å være kollega, assosiert, en du vet hvem til at du liksom, klink, der du over I kameratland.
2: Ja, nei, så du har nok ikke bikket den.
0: Takk. Nei, for jeg kjente jo litt sånn, gunk, skylder jeg han noen tjenester nå? Jeg gjeld nå? Var det jeg
2: kjente på. Nei, for det er jo den som du kan ringe til, ikke sant, hvis det noe trøbbel. Og ja. Du, altså, jeg kommer til å ringe til deg hvis de andre døde, det ikke det. Men det jo...
0: ja, for da rikker jeg opp.
2: ja, du gjør jo det. Det er jo en prioritets
0: Problemet at jeg jo også 10-15 år yngre enn deg, så det kan skje.
2: Du er en løs kanon nå, ikke sant? Hvis jeg røper en eller annen hemmelighet til deg, så vet jo jeg at Marte Stokstad vet om den 25 minutter senere, og så det over hele NRK. Så jeg må jo være litt sånn, jeg må jo gå litt sånn, danse litt sånn på eggeskall rundt deg, akkurat med det viktigste.
0: Helt riktig. Klarte jeg bra i den samtalen her da.
2: Men sånn som i dag. Nei, men du er jo på lista, ikke sant? Du jo det. Men det jo også fordi vi ikke har hengt nok sammen. Hvis jeg hadde blitt boende I Drammen, så og vi plutselig gjorde ting som vi ikke hadde med jobb å gjøre og sånn. Det der det ofte ligger da.
1: Det sånn at for å bli kamerat så må du på en måte vært med på en slags guttetur, eller du snakker jo om liksom band og sånn da. Men du må på en måte, det jo noen terskler der på hva man...
2: Gjensidig frykt.
1: Ja, gjensidig frykt, ja.
2: Det viktig i et kameratskap. At begge har noe på den andre.
1: Ja.
2: Så det en slags, det litt sånn, sånn som atomvåpene fungerer, som avskrekkende effekt, men som binder man sammen, binder en sammen på et eller annet. Så man må jo ha delt litt greier da, som greit at det ikke spredd overalt.
1: Ja, så alle har noen papirer på hverandre.
2: Litt, altså det, jeg satt på spissen, men faktisk litt sant også, føler jeg. Man må jo tørre, det det som deilig, ikke sant? Å tørre å si par av de litt sånn vriende tingene, og få aksept for at det greit. Ja. Det da man over i det landskapet.
0: Jeg merker at jeg slår et slag for bekjent, jeg nå. Jeg tar rollen bekjent, jeg. Den kan jeg anbefale. Du, vi skal høre litt av disse nevnte kompaner, gjengen du reiser rundt med når du ikke hjemme I herbariet ditt, nemlig The Dogs, og melodien, passende nok, Someone.

0: er den verste lukten du vet?
1: Sykehuslukt.
0: Lukten av sykehus? Hvorfor er det?
1: Sykehus i korridoren. Det liker jeg ikke.
2: Jeg synes jo råtne rekeskall er ganske ekkelt.
1: Jeg har nedgravd i konteinere der som jeg bor, og der lukter det ganske vondt når mandag-tirsdag kommer.
0: Da har folk spist reker også.
1: Og alle har hatt skalldyr i helgen, ja.
0: Hva med mannfolk som er litt slarvende når det kommer til hygiene?
1: Jeg kunne vært blodhund i et annet liv. Så for meg, jeg spotter en svettedråpe på 30 meters avstand, minst.
0: Og hva synes du om svettelukt?
1: Det ferske svette innenfor, gammel ikke, nei. Det skal være ferskt, og det helt ok, der jeg.
0: 30 meter, slår du den?
2: Nei, det gjør jeg nok ikke, men altså, svettelukt på menn, nei, det ut. Helt enig, Nina, ja, det er sant. Ja.
0: Og så snakker du litt pent, Hørje. Hva synes du om bøndene på Jæren som kjører den kuskiden ut?
2: Sånn. Ja, men det er jo jobben deres. Det er helt ok. Ja, men det er en real lukt. Altså, hevdalukt er jo en real lukt, og lukten av penger og ting som skjer og sånne ting. Ingen problemer med det.
0: Men så lukter det vår og...
2: Ja, det er ting som gror og nytt liv og alt dette. Helt fint.
0: Hva er den verste lukten du vet?
3: Oi, vårt kattebrant.
4: Det må være gjødsel.
0: Gjødsel, det liker jeg. Det som lukter så godt nå om våren.
4: Nei, jeg liker ikke så godt.
0: Da rynker du på nasen.
4: Ja.
0: Hva er det som er så gale med den våte kattematen?
3: Den lukter hver eneste gang jeg går til skolen.
5: Etter far om en drit det. Det lukter så sykt ille, faktisk.
0: Ja. Ja. Du lukter den ikke ut?
5: Jo, men nå er jeg grønner det. Og så den sitter i veggen, liksom.
0: Og så er jo dere såpass voksne at dere husker før i tid, og da tente den seg gjerne opp en sigarett. Røygelukt. Hva tenker du om det i dag?
1: Det har aldri genert meg. Jeg synes det lukter fest og god stemning på en uterestaurant, men ikke så, det er jo ikke ofte vi treffer det inndørs lenger.
0: Og hva, skal vi se, er det andre vonde lukter da, som har, ja, det er jo litt fløyt, men fis. Så jeg ler at dere er for gamle til å lere av det, det er ungene som lerer av det, sånn skikkelig fiselukt.
1: Jeg kan vel ikke påstå meg like det, nei. Det er ikke godt.
2: Nei, det er ikke godt.
0: Og så kan det være litt flaut også hvis det er du selv som står bak og så kjenner at det brer seg.
2: Ja, da må han bare legge seg helt flat og si ja, det var meg. Beklager.
6: Lørdagsliv på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Ta med deg dine blå semska skinnsko og gå rundt I Memphis I dag, så kan du det, for ifølge yr så det meldt 16 grader og sol I Memphis I Tennessee den her lørdagen. Mark Kahn og Walking in Memphis her I NRK P1. Hva værmeldingen sier om den plassen du på, det må du nesten sjekke selv. Jeg kan ikke sjekke for deg, eller jeg kan jo det, men da tar det så lang tid. Så du kan stikke inn på yr selv hvis du ikke vet hvordan vær det hos deg denne lørdagen. Jeg heter Janne Helen. Her Kygo og Eva Max.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss I NRK TV?
2: Det drita vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan vi bare si at det et spekter?
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på I seriesnakk.
0: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

Rebecca Bankfield med Untangling. Altså, hvis jeg sier at den neste låta vi skal høre har vært en av mine favorittlåter hele livet, så det sant. Samtidig så var jeg på en måte så liten at jeg ikke var bevisst da den kom for hele 44 år siden, men den har jeg har i hvert fall tilgang på den hele livet og har elsket den med hele mitt hjerte i all min lyttebevisste tid. Her Imagination med Just an Illusion.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss i NRK TV?
2: Det drit vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger er jo spesielle typer. Kan du bare si at det et spekter?
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på i seriesnakk.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: har vi danset oss inn I søndagsnatta sammen med Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, en frisk start det på en søndag, den 3. mai vi så vidt inne I. Og det natt radio I et par timer her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til